0: Bala, bala, samji chowa nastan kisigi. Pechi, pechi kisu minjo. Bala, ta khinche chowre.
1: Ta ngantra ma chesh, nats khinche dungi sigdo.
0: Oh, nats tans che, yang cha, yang nats tans che, yang cha chi kisigi.
1: Oh, chen pechi kisu ri. Ya, chowchi, rangwele mordan che, samji pa chow mingal kyaga kyuda. Nata amla nimdo, bugu kwa che dike kichin, lamsa chukoliyo.
0: Les bala, ta onunga nyer duwinda.